Itony kopela amin'ny na Jessica Kendy vasaoro vasoraj badana vina dai vano di Kaidinaldo vamo bana wa patio lojela toda Gucci bomsoronda na io kusogoro banigata magela mudoda na makani anaji un kusogoro dia kwa na mitara mina ina mitala